enti nyankopon onya okese na oma utirimu po engina emma eradin shira onshira ewo yesu kristo edimo ajon to fo no se sumnyame emma okra sumnyame emma okra sumnyame ye fisa nyame sompa eye adinya kese so nipa sumnyame ye a ebo kwampa edemano na edobe kwa wenu nyam kesiem eye osoro ahimio na min shira bebre emse enenso ya betoa ya hosiesie jumadia ya dia bro be ya busumi nie no nenso ya toa so ewo Matthew chapter 25 no eneno ya shasia ewo verse 31 to verse 46 I say the final judgment ni ina kasafa ahosiesie sese onipa eye e de chen yesu kristo e maye enti na me sure say wode waso ama me

0: menim enyumto kankawe kambe kambe tulipas menyade ne yaje ho eh ne yakoba ne yese nyase bikutwa ebuse bon sabre de ebrenasun adum 106.3 king kan bijume de enade brasun sabre ye de ebremwin ba bia no size edemfuwa the best program the best show the biggest platform ke seba kope ebe kase oba tan ene adum 106.3 unyen ba bia dise adum pe no size edemfuwa sabre de na Facebook so de ejaro ya twatum de nti na opose hu mpenfu akukuda matia de a ete se odwoye Facebook ye adum 106.3 fm adum 106.3 fm program no awuti no twede no de de da so ene king kami nimdie ye faro bi nchen castan so ye faro bi ano obi abrabo wa bo atwam obo no asase so ena obi enya hwaraji etwere ho asemde toho ene ye kenkan ne sibi ne dia boye bra esansa na mwana wutru bebe odunu obi eduru ho atra ho na ewie de sei ye fabi wom de enye ene de ene asonso eno ti ene fene se kenkan mi sabre de ene ye kosieda na se de munimu no sabre de osana busimi na August 9 sisi ya wuramu no a ye ko no ene ne tosimi no etine chese se no so producer Bekope na di edumade nsin na so ankasankasa pa ene Abdullahi Audu the general manager on one of program isu esin na so opede kase babia obia no mechiawo ai otufu nyakopon emo ho ban ene abusani nyina ena programs manager sue Joshua Tigo opede kase mechiawo papa babia obia no otufu nyakopon emo nyina ho ban ene multimedia edwefo nyina adobafo no bibia technicians enobia utufanya kuponisha mwenyana sabre die na Dr. Shine wono wahwe wabobo bibia no bibia si naso a omo bibia e dia bro ti Dr. die utufanya kuponso enka no no nshira no sabre die na sabre die no mo nsomfo mo adie nyina Apostle Zakayahu die dudo na nimye na no sebunzu Apostle na no sebunzu na sabre matena edwamu a betemama yenua bema uredu na ne hododo nti ontimi maye na betemama no na chese sane ye no nti chenu so papa pa na wonwa enwoma ye didi dwuma no eye ohia enhyeda na na otwese ne ye kenkan mu nsem ade kire wonu ye di hunkomo na ede na hwam na akono ene soso penikasie empenifo akasie mienu ya motrase omabin hunhum ene hunamu abantie mu ebibidro bibiem nimdie kasa amamre ni amane omabibio omatenase dendendin na yenua yade nyina ibibia Sheikh Said atrase herba spiritual and herba center watenase ana openikasie baako a woruzu yene na digme ya asamado eyisum ampa openikasie atrase na onipa wode asamado yesum neche se unimdiye wu isum eti enyade ketua eti openikese nsu atrasi eti neche se agrono aso papa hapa na die wanusu ema ya drama yeyi nina wabon humo din wane ninkrofo ye Topman Multimedia Institute Media School ke seba kupe the whole Ghana no size ya wabako ya nwanya juma ye ozogo janshin na ni telephone number ni 0244 022 778 Mrs. Bloom 0244 022 778 Ofrenwa Nenno One Naifu Nina Yacha Mr. Dominic Camponsa Na Utufunya Gupon Papa Lema Mpenifu Akwaba Nafi Nesu Yankosu Ebusan 4 Sadia Yenono Menimse Enipan Pimpimuna Ne Duwon Fidye Atua Ebe Tijumedi Ebiye Mpenifu me pamicho me mamu akwaba
1: ya nyanu mjus
0: ah sabri die na se de moti omone no necheze mpenifu atene kwankwa nyasi anu no be bi se die necheze atene kwankwa nyasi o enti ye be dwendwene enima bebe ho dog ye babo bibia na se ye bobi okay enye memra onso ansa na na ocho se die ye ni shake eshiayim na open case lady na uli heavy
1: na mze na mko masi
0: na mpatio kumasi for ho ye
1: obi a ho ye
0: ah ohunso ye fe pa o
1: eh obende se bibidro no a
0: no wa sa ye sa abrante bi a fe na obe 25 years
1: eh wonwa
0: Now what am I saying?
2: Never
0: say fanya huye die. That's right, that's right. Mabo juma pa o, mo ya die. Ya otu fanya ko bon ehye moden no nkam no mo mo die mo so mo buta idea enwi pe. Cause mo ya juma pa. Me ofia mitie mo.
2: Amen.
0: Mo ya die. Say ohia shada na yedna ba wiye. Enti say opani u ko mu kakra bi. Say wo no mo ohia shada program so ba so bi.
1: Ah mama bi.
0: Omo do start here wa mabi kura o. Oh okay. Enye yen kotie biwa kraeba shake the onu ni yekuti biwa kana ya biwa ya didi hunkomo
1: yo
0: bedas adun 106.3 king kan wujube die ena sabre wuti no I know size edemfoa ya twaba tun so e wo facebook so so edem live e wo adun 106.3 fm no size
3: Faso edi sege ye braso dia onyame adawroma ya sun adwe na etie ba biko nanso ye nananom ene ye nanankanso anom ebreso no na oman mu ehu papa se akoda bi ewo ho a na so ye din omu nipa esusu ene mpani ebu obrafo a ede asanom entamkeka ene akabo ena esinani mu a ne mpani epo lebra emano na se enkwatofo yi eba wo kire no eton ebi nso a na agusua pabi akodi asem bi abomu eka suso eba sa wo kire won efie nipa ebi eton nempo otumi de agusua emano bi ekosi awwa se owoni no ebreso na nimpanifo antumi amage no a okafo no etumi ton no eto da bi a ahodefo ehyeda ebowura okwan ehu na ankonam bi etwamu a wache no se akoa ekoton no ebinum so eyi nkrofo adwo eton sala adwadifo yi so ehyeda epe emfintimfintim wade bebre ene niema ebeye nkoda de fimfim wade odisi krobi so owigyanaya empani ekonfo mu no a ode dada nkoda echi wonum saa edwaboni nti etoda bia oman bia ne ho ye din esore tu ne yonko so sa ana se okobuma wonum anadwoa omoni eni won ho so ekoton wo ebia odasium obehwe na oja edakrun obobo pitiri asore na atamfo etwa kru no ho ahia obowura mu a wa oyale senso wanyini no oja wo ema de ebeyo eyewo wa oho ye din a obetumi apre oho no atamfo no etwa wo mene afei wonu ma obebuma wonu nyina ochichiri wonsa pampe egu wo machi e de ahoma toto wonkon e de onbom esaso yo empoano ene ho ohu wonu sa ne mobro ene sen ema ene nkwada wode wo enam osuo ene ewiamu etwa okwan a etisei osikom ene kom ene ema egu wonso se emoa edimu dai okosei na etwa le obi ema no etehwea wode empire ene ma egu no soa kosi se obemie nani asoreye obo emodi etutusu kakra na ontumi enkobie wa otwa ne mene anase ochihye no etofom efam dua bi ho ebono empire egya no ebia ofam hosala na abuaboni bi abetete no etoda bia nkonson konson a wodi agugu womunan ana wonsa ana wonkon no evi womunamo ama eye akuro edore emua menyemenyemenya uhu a uhu benyenyawo eye ahometie se wie ohia nhyeda ede ne mfefo no ede wonom nkoi eba osu edwakese no so ebetontone wo
0: anopa bi wode wonum ekosam ho sedie obo amankani ana enam ewutwaso yi ala enkoa ehye bi emupani ebehwehwe enipa no ekosi na opa womu ya opɛ na eha ohwe sedie enumun mobrofu yi edin kotodwe egufom epa ahye mu pani ekyew se wonto wonum a na awosi egu
2: kwane de obetima to omuni na omho odin omuye djuma nkasa ntito omuni na
4: ai me to bia go go bia to omo omho odin obetima ye djuma den me pe omo ama go go go bia to omo omho odin obetima ye djuma den yo ru amate nkuano me to omuni na e sha omuni na ho odin e tene ma no odin na omo kase obo ru atome no e to omuni na
2: jo any a bread na befa misika mami
0: ubebisa se adan ena wo shada esrese wonto woyi wo okrebre edi wachire na utibone se agukotofo onye otofo no wubura no entumi emmo wa komanti okun ebia wode na kotima abobow ana se nso ochechire wonsa ene wonan ekugu asu enti odisire se odwedeni ento wo ohwe se de okom ene sukom ama wafonfon aye nompe nompe ene wonsu ene wonkomodi a eye etimotwetwe ohian hyeda etipa obroni no eto ne nkoa dunum no nyina ema obia ehu empregan mienu baabi aye yi no kotokomu aye duru akura toto ntuma ene nyoma eye fe kakra eko baabi krom eko hwe ne yire ene ne ma anim ohia hyeda ebo ne yire edwa wasomyi emu nkomo na unim ene waanom timobro ehye ne yire mehwe wara ema no kan se
5: miwa akwantu odie enka ye so betu kwan na okokozunto adie na nso so beto ni pada sani die me die me njintum ezuzo pa se oba ena se ye fono so ye kotona enti ebe ye wode miwa se oka se ahokire na ama wotunto ni pa ya miwa me ne wonya adwene efi se ama na ne kra ahokire ewo ho
2: meire ejuma ni die ye odie hwe na nsen mukura no meba ye hwe sika twitwi bi a mede ama wo dia hye wo adwuma mu wo dia wo ni ho ntia adwuma ni dia ye ebe boa ye asesan abrabo mu
0: bere ma so hwa sika wo sa adwana mu enti ne yire afuto no dia wo de wasa ni sire mu otu sa batai beye imprinsia no na afedie usipi esita ewom dabi wone akontufo pi ekoshia nkran okoto sai ni pei sadwa biase obiara esi wokusua unu se asembi ehyen so ohye ohian hyeda kronko baako na ono so eto emrosan akatetwa baako ehye wo ehye wo agya ehwemu a wonhunu emuyie se nipei ekasa esisi wone ase sa enti obisa ase
2: Adan na mani maye bosa sei Adan asem bia ba na
4: ei onti dia ba na okeka se brohene sei emaye nto enkoa biem ewo bebia ne franka asi unim se ejakese a ewo america no se egu a na yano edidi aboye unim se enye ingresi abrofo no kwa na epese ejai enkoa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra unim se bro no hene enko na agia tai ne ni ase se ingresi abrofo no enton enko awo osuha biem enya omonko a potogi abrofo a omobeto enko a ewa ha se omonto biem na bro no hene de wesin kete no na wesin kete
0: ohia shada eti we pe poko otunsa oto echele no epuo no
2: ey Then some na okay, may ya no monsano crabium. I don't hope I say I'm ready and a boy on a
0: one no crabium, or be fee, a bebobwa, ne honse, a dechin pa, or be cool crew. Nadichi ye, or pay a pa four, a swa, a near ma, a gutano no esiso. A semwa, or tea no eschen su ye, na o consignina, na o dreho. O who say, o guara, and a gano, a begu, enti. Se wampe ejuma fufuro bi ansua enkuase beto no ono ankasa enim se enye ejuma pa ampa efise onam hoyi ochi no se akoa ani bebre etise adwoyie ene adwotwa ana akwanhye ana akoboka impu etise ewudie se nye onipadua no ena wudi na wumpa onipapa wapetu adane enkuase yi ne kra ewu Okaye sedi debi eshemu penibi eshia woni na jodifo no bi eko nchen eshelumu ene die okuhunye okaye sedi wona wato wonu okom ene sukom ama wayese entakra na lewre aho odwene sedi wono opetu adame enkoi okodi wonnya ne yam eshishe no ema wo nti afedi opreso se obegusa adwai a womu no ohia nshada abehome beye dadu nenum na neire ena mehwara ehunse ompese otu batano biem obai esi ne hoso ebisa no dientia ompese okobio no ohia nshada nso anfa bibiera ansie neire otu nia okoteye no enkano ase nyina echire no eka se afedie de onua pani eka ye no a ena aduru ho no obeba abedo
6: Itro kakamio, minro kakamio Kakamio mpu kwa mwasi anansio Itro kakamio
0: Atumu wano 6.3 ena sabre wa sukuzwa uti edo Kikami jume die kwa sede bia nunumpe pepe nye de bro Adajie eni wakula uti ya ede emu hem afutuo enkranche bibia bi wom na chese we gana station ni nyina ewo omamu hanyina no gana hanyina e adompeni e disage made we enya se kutwa eti yakupo eshira wo se wo nya daje na wo sutie sabre die ohia shada enwoma no aro e tabi ena otreye below of Ghana languages for editing team here ya chia papa papa upesa utre kasa bia udi ko enwoma bia upesa udi ko kasa bia mu upesa we translation udi ni nyina all kasa hudu ni nyina wo ye ni nyina udi ko below of Ghana languages ya go hu wo 37 wo duo na busa below of Ghana languages ya usabit mi account no mo hwet mi ayabo wo ye ope bia enti ye ona omna enwoma no wo mu editing team wono ma yesu enye bi ekenkan edema mu na ayada mwasi sabre die na yenko mpenifu ho mifemfri asamadu yisumo opendi kazi ye
1: yeah.
0: MC Shache sili yedi kakano yo sabre asa yebe kwa yese mnusuno
1: ok
0: yenisha die na usuwe herba and spiritual
1: yeah
0: die na odeba ijuasu yebuni tewu die na washishe ni mafufu bae nwaye na odeba mamamfu bitu minyamfaso wosu sanse
1: nwema medika ashishe pa etu nwema mfaso waba gana pa ya plana yifromu nshio bano bitu minyaka se sene minu yasi ya na mi papa au ye mamis babetuwa mietuwa sui
0: ya
1: sene nku unihwa enke mpimpim enkwa daanua
0: ya
1: omanu ube nshio mkuntu minyinano
0: sa
1: the whole gana a doctor fubie ni hutumife apart from me
0: ok
1: omu omuisa kwa kwa
0: wonderful
1: Omano bayishio
0: wontumi
1: nkasa wonyemu as wontumi nkasa
0: Javi
1: sane omane ya dia meeting for the whole Ghana ya tribe to Britain
0: okay
1: ah chese san kula no meet me abo oman ama nen kula ni nkumo mbim first no kane no nen ko fo chese odane wowo
0: yeah
1: nshio ba sane nen ko fo kana
0: lokure
1: meka se Ghana ha me na meet me be ye free ho kra Doctor Fuo be 100 me meet me be 300 within a short time.
7: Oh, okay.
1: Oh, chips in our
7: block. Okay. I was for not just I don't know you. Yeah, don't want papa. I just woman so. And a boy, a woman. Ekuta tati phone no. E di yejuma. Emma. E ni penya e sofa so. Body e ni sofa so. E ni akupa body. E di yada want se pa. Yangu ponche mudi. You. Yemra ene enko mudi no so. Asema di sumwe ya open kesi. I say what TV ya.
1: Ama ya ma TV.
7: Yeah. You say okay. Wanga sa uti no. Bibi wa pesa okana.
1: Oh, se ubi se mbiya meti meka bibi. Titi se.
7: Okay.
1: Mkwatofono.
7: Mkwatofono.
1: Yeah.
7: Aha. Oh, se. Titi nomu tonku ano. Aha, eba ya no. Ba kubi womua. Mepe hungu. Nyansa pa. Eni se. Yesi. Womba nomu tonku ano wa. Womba. Wa. Woye stopu wa. Wabra bonu. Mkwe yenu na. Wanie. Wasuo dre. Na yebye yenu. Nia tonu se. Ko. Eno no. Na sadi pano ne chebre na enye anase e de ana okuta staff papa na bia hunu manhu na ton ye ton no ye wewe mo
1: okay
7: wa yesu simwe
1: ai de di kai no
7: o so we di padu ya un kwa de so abra bo no enko ye de ton wo se ko
1: di di kai no ma men chire nkofo ani enuma kakra
7: okay
1: eni pe bia kura honhom obi a so ye kristo ni so ye dun sini we hwan we konfo no ukura honhom dada
7: okay
1: ansa na dodo na wa be farasa si so aka wo de ho.
7: Okay.
1: Nti se wukaya na mpenifo taabu be ne beno na yenkwatofo enkoa ayato wo mu
7: yato mu
1: na e kan me pese me bo be bifo anwo mu to sa enkoa no na me pese me mechire be bi kura enkoa no so na omo wo na nan kwana yeto wo mo no na pani bi wo ho a sa pani no ontimi nwa na yiri ntimi nware
7: okay
1: ono ntimi nwa no mfa sapo ene samana nware enti eto nkwa no a ene ma hini el kasie enti no eto sa nkwa no a na nkwa no ya mo mo dware no na ahemfo no baako so ho
7: yeah
1: ahemfo no baako no oto akwa no kwadwa so se de na o ma kwadwa so koto o mu ya be ma wo so wa no na odo aba o mu ba na akwa no na ba ko hene ba ko no na efe ne safo
7: safo
1: mhm wo hene safo
7: okay
1: wono de adwuma no odia ne se so mu mudwale wo hene yire no
7: eh
1: o ba na wa yihu a madwa no wasaw
7: ei
1: so wo yihu a no a panche panche ne apia ba no
7: ya
1: na
7: se de musakraman
1: musakraman mo ano enti e ma ne beda ho se wo hene we na hene ni din ye fe no o safo untimi sana ho ba ma fo ka se ye duro enye duro
7: sa bebi no se o safo sana ho
1: enye sana tie
7: enye sana tie
1: da bi
7: eye
1: eye safo no

madam kon obi wa wa na ne jene jene ya di ene na ne so nanso o hun ade awon hwe obi o tita so hwe ade awon hun ne nyina de fra jenjene wushi amane fo anu na ne tawanim nanso wa hun wa nti awa e ma na enyi wa humete e ma na enyi onwa nwa eni kwosi ade etietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asa